er havnet i en gang af Discomix her fra Limfjermix. Her med Duran Duran og Michael Jackson. Hungry like a black or white wolf. Og så overlader vi for et stykke tid etteren til Roxette.

gratis singler og remixes og enkelte megamix. For eksempel lige nu her, der kan vi byde på et megamix. Og det bliver samme med Take That. Det Take That megamix til dig her fra Disco Mix og Olympia Mix.

til Svinkler Remixes og Megamix. Kan høre os her på Linfjør Mix, Disco Mix hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. Det weekend, så kan vi godt fyre den af med en masse festlig musik, for eksempel her med Pet Shop Boys.

det er Disco Mix fra Limpia Mix. Nu med Puff Daddy og Faith Evans. Ja, her kommer I'll Be Missing You, som jeg har fundet frem her i 12-tommer remix, så den passer lige ind i en gang Disco Mix fra Limpia Mix.